0: re ka gona go thusa gore o fetele ka pele ha ile ba o le regular donor o fetele ka pele line le teng ha ba o fihlile mo di horeng tsa go seng pele ho 9 o'clock ka mora 9 e ya ntate
1: re lo ke la gore re be re tswa tsona go tlona mo se thela ba fa phala ditana
0: e ya ntate
1: ya re le bile sa ba sa ha ka o buisana le wena o seng ha ka jeng
0: ke a le bona ntate wa ka
1: ke go mme ke a se thela ba le fa phala ditana ba tlo ba la ditaba tse qalang letsatsi ka sesotho.